fuo e wa de zie free mo e fi se wo ready yan coupon wo na wa suma of the abeti woman e wa de yedi enim bosumi ya ye na mu bosumi ko na wi ye bosumi fo ye ko mu no afia ye na mu eni fia e de yanim yanim boni e wo yanim ni boni fo na se se yanim ni otan fo na se se na so wa de se o se wo na wo suma oje e je wo mai wo na wo se wa pa mu dey en se wa de je yanim